kidayay tuettari alit jaskesvahto.

0: Ona otsus, mitä ei vaadi Marie Kemin. Se on journalista Charli, jolle parakan diakunan Karasjoka kirakussa. Täällä on juokkaa orunsa i Sörlanta ja Karasjoka kaskas. Ja paraka kristallis aike Charlikis norahtan asti.
1: Mun län Marie Kemi ja mun on puolai väs ihan bossi voinga. Ja olen mun hieras, kun ehkä lahkai väsi bossi voinga laas vuoda. Ja mun lämin häälisti bossi voingan. Ja se puhuta ta juuri ta kiitä nuu tselakasit. Ma ilgakan tahkat ja ma ingalka tahkat. Ja muht min lämin maide lohk bossi voinga. Mun on lähpän tämän tšaudada parka muistuikusta tšuobdala. Ja se puhuta juuri ta kiit tselaka juurta koostala ta lahkun tinga. Täällä ei kun muisteli possivoinga pirra ja väässä huussai possivoinga ektus. Tiedätte, nuppi olemme väkit. Täällä hui puerre, omsham muuftida danna. Ja mun väsiin, että okta olemme väki muu ja mun saa din hirammat muufta danna. Ja nuhan tjeltju salamu sätne vartasis. Arvas olmus aitju ies palli. Taki kaale ha ietsa. Kaale huvu ies. Ta olmuski kielevä puuris siunadusai. Lääkta puuris. Jalla nuu puere, ku olmus väkeä nuppi. Olmus ha muuftida, ku piessale väkin. Ta olemi kielevit puere vuoda, ku väkeä nuppi. Ja sonki väke huvu. Ja sonki väkä, så är han purisynid uppåba. Och de illo dahta herai, det är de lufta purus.

Det ollu jag i tossa. Lite då hajkik, gå älan bestare vannan telefon i. Hon gali din ostibid uppe denos. Dei gessi ja hirama päivada pyra i andra. Ostibakko es heti mun jäs älte luosa ja varas laipi ja luokmäni. Dei hirama rieskas ja daikamus. Illa standin röktkulu i vedjat. Kan jag ha det gått in också jag var skald i Lusa Norgabälde? Få ha maskin att jag har måste döra vid bensina och jag den karasjocki. Hon måkast in också jag var gubdatsi. Gubda icke icke. Då blev bensinstationen. Mot en satan automatalatsat maxit och jag kunde ha ut utan bensinja. Mielas era, kun kähtsäli kauna hiitsa sai, ja kähtsäli bensiin ja kauna nuppipäiviä juuri tilin. Ei, tää ei välttä lääji. Muun kalalkan kuitsi ihmili ruokatalla, Jeesus on ammi. Mun vaatsasin outsmaangas ja mainu ja kiihtalin ihmillä jitnusit. Tootsi manka piipalviassa mai muihtin pojil. Ihmi saatte mun ja vihkidal. Tihtu auto tau tahpa hubat. Kiihtu ihme lähti, kun saat mun ja vihki. Mus ei fokus ihmili ja ikä tämän vättis fuutti. Niin ja mun attihin piirasi ofta kvarta. Ei oinun oktake biila tai onmus. Mulla mun hanna hihku äädimin. Fähkistä vaan iidisti unnislaan biilas, vaan seksi norkapsiltat. Bila bisa ni mulusa. Tasiammas ko on mai lavki biljas uskadison. Maria, tapsa ko bensinja. Jo aanjas ko tarpasan, tjure viin mun. Son lei oapson mus. Ikte ko vajtjain karasos, teutstin bensinja kueruskannasissa. Mi fiara di kuorusin biljas, muitalison. I dede manin don takin. Son täpsti bensinja ja mun maksin suutin rastan. Mun kiihtin alemma ja järin, vaikka mun ruokatalla suu auttas. Jo aina saattan tahkat. Ruokatalla ipmili, että son orinne mun iemila. Kaksi lähtökäriä mitki liikku mun mielte velikin miettästalla. Kun lehtin ruokatalla suu auttas, tuomihin son biili ja vedjäis. Röktu vedetin räämidin ja kiihtalin ippila ja ruokatallin alemmä ottas. Mun tachin jitnusit. Mun puuri syynidan suu Jeesusa nammi. Mun sille lämmäs alemman oktobuhta ja oro näddimin, että se on laan pärisbärini. Lihka lämmu vaimus. Aanta rohkus, että ippil, kalleka orinnes tien vähkäs alemmai muori iemida, takkan millä suu vaimu miela melde. Nähän tjöjtju biibalis. Muu ippmil adda Kristus Jeesus tihte ditsi de härvas rikkisvodastis huomai tarpa sehket.

Johannessa almustassa kitsis, lukt Anmi birra. Anmi slää puere dilli. Tälle Johannes, Jeesusa apostol, ki muitali nä. Ja mun oinin oda Almi ja oda etama. Obdit alemi ja obdit ianan leche jaufkan. Ike ähpilän shot. Mun oinin ku bossi kauput, oda Jerusalem puri vuolas Almis ippila lufte. Raahkaduvun nuku muärisi, kilja chingahuvun irikasis. Ja mun kuulin tromnus aalla jena mit selki. Kiatsa, ippila kuhti olmui kaskas. Son assasin kaskas. Ja si shadet su alomokin, ippil ersla sin lufte. Son sihku eret jo eke kaatjala sin chalmin. Ike jäppil läsat, ije vooras, ije barökun, ije kiksi. Tosku tahmi lei oudal ilja shot. Muhtin pieivit lädeu festa. Dalle lä nu soma ellit. Era pieivit lädeudon ahki puolan ja väivin. Dalle ilja soma ellit. Almis i hoktia pieivit eudon ahki puolan väivin morasin. Ja baksasin. I hoktia taivs tjärruh ja morasin. Almis ta puere dilli ja soma. Kun minä jäppin ja velkit edemä ilmis, te saattaa olemi min rektu. Tani lei tehelas, että minä oppa vaimusta ja me hoskut ipä lähtsäi. Jeesusi ja bossi vaingi. Täällä kuule heille minä täppi etämä alte. Anja piipalis tjöitsi, että jo ehkäski tjörvu Jeesus on oma. Tämä on minus pistu jubbu. Minä hap äddekin jutsi mua hauskille onmis. Onmista ippillä järväs vuotta. Då blir räfi, illo, ja dervas våta. Då blir det försöktiga geva hit köra med klasaj. Välje, apparataj, såpi, där jag jola stålo. Där jag jola stålo. Anmis lämmis åda ropmarsat. Milja farlig, dervas, jag ger mig. Då ska Jesus där min vissis våta. Jesus, då lägger jag nu, då våta jag elin. Väck min bissut elima genju alde kolla däppi etama alde. Bassi var inga mi äppi rikki du hava. Kihtu kodon anmustahtet sääni ja nanni min osku. Kihtu ipä lähti kumi oktibias novtsi du herväs vada anmis. Ja maittai däppi etama alde. Basu min du tuottavuotas, tasku du sätnillä tuottavuotta. Amen.

ähtsämet, ton kuutele hanmis, vaasuhubust ton amma. Ohtustu riihka, šantus tu tahtuma anmis, no ma ei tea eetama alde. Aate mihtsida oote min peivalle släipi. Aate mihtsida min suttui andakasi. Nuo mie andakasi addit pegulatsai tasemet. Aleke tuelvu min kehtsalussi, mutta pääste min pahas ere. Tasku tule riihka ja fapmu ja kutni, aalasvuhti, aamen. Herra puri syyni rivtsidu ja varja rivtsidu. Herra tjuukysi muodutis tutne ja rivtsi tutne armukas. Herra jorka rivtsi tjonmi tu aala ja attasi tutne rääfi. Aamen.

Ton kulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadekin. Saavatun ja ain puori vahkuloa.

0: Gerald, apsiera, așa în sabete, kiti avas chakin, merdi nyokcha manun, kwekti nu plua pevi, kwekti doa kwekli kudas, namadit faga lauti gotti sabete, ki vale kodna tarkista mi varas. Ja laila Susanne Vaskalaka sabete, ki valka odnes lauti gotti, ja sabete, ki demokratia lauti gotti, challin gotti, joodi hit. Ja saatteis lämmelte laila Susanne, pari päivi tunne.
1: Ei välätti.
0: No, mä saat muisteli tänne valkoinen läytykotti ja säämitikki, demokratia, läytykotti, challingotti, pizza.
1: No, tässä on jo sanoa, että no, mä saan muistaa, että säämitikki teosrahkin aasaan kokte ja skuuta läytykotti ja nubbikalle kehtävistä säämitikki valkoinen. Ja nubbi fastkalkaa vähän en hoppalle kehtävistä. Sami demokratia kuorahallastan. Ja mä olen lähtenä ryhmään minä spaltuin challengeodin. Välillä juvan tehdä lähtenä palkkaa huvan tien paro, kun ahtee juovuutan kohtaa lähtökohtia siinä taimassa. Ja mun palkkuudelta vielä lähti, että lähtökohtia parkkuudelta mä olen joutunut. Ja koska joskin puhteellia siinä parkkuudelta.
0: Mm. Ja tässä, no mun näyttiin tässä, kun täällä on kuitenkin läytykohti, mä täällä kallikette kähtsä tänne säämintikki.
1: Joo, täällä mankalla on jäikin mainimus säämintikki kähtsä tämän valkoorten kanssa. Täällä ei ole nukohtuun perseelle läytykohti, tässä kähtsä tämän, että mohtaa säämintikki mandahta juhkukalka lähtä märksä tämän, että kun jännästä saamitikin valkka, että mankan laitassa saattaa johonkin koulussa, johonkin valkapiirissä välillä. Ja kehtsätäkin on, ja kehtsätäkin opalutsi tämän valkoorten. Ja tällä uusi aikaa, kun tällä tahkon oltiin hävi, ja tällä aikaa saa kehtsätäkin. Kun just tällä uutta asi, mie tuovei puhtaa digastellamme, ja olet mun lähujoulu aivilla, sitten lähtä saamitikin valkoorten.
0: Mm.
1: Tällä nuo muhtina haivilti tässä yksi reutaluvat ära fosoin tästä puolipäälle. Ja tietysti aina täällä sitten kauppukin lastaan niistä jäämästä äidji. Niin sosta kahdata tämän kauppukoulun valju voi hänä saada. No sitten tällä sotten juoka mannu lahkeen mittakar. No, demokraattilaiset tuolemme aivilti muhtinat ja RFS-lokki tällä luntalaisessa, että kun saamme nyt paljon kautta, että on infekti meitä lähuina nuo saamitikki. No tällä tiekkäärä asia, että kallikki valkoinen lautikotta kuorealla.
0: Ja tällä varmaan tähän asiaan, että kun täällä koulu on ollut saamme nyt färri kauppu, että färri mättäisi, mai tällä mä katsotaan, että kalkkikodalle ei saapunut senkin hoidon mättiin, että hemppu aidassa, kun sitten tämä ei kohti kuottaa saamia. Sitten kuottaa saamia.
1: Joo, täältä on aiki puhka eikä vaivilti, joita on valkoinen, kun pidetään puksista vaivi liittas, että kun tämä lautakotilla on alpitsen aiki määrin soinnumaan uusi päivä, että täällä on ollut Facebook-tälkkaamuksessa siinä parkuin. Joo, tästä siitä kärvyssällä ei valkapiirikkallekin kova, että aina lähe nuomu tälle. Nuomu retki samantikin valkkaihe rääjaks, mannaan jaoksa. Siitä kallekin mei kähtsä mandahta joo, kukalka kun aina lähe nuomu tälle, voi kallekin kun pitäisi määrin. Että muhtiin valkapiirin ei saa lähenä, kun pistäisi lohku mandahta nuotta. No, että siitä tästä ei kuovlykko, se ei ole ollut saanut. Tietenkin me kähtsimme, että kielä rääjit, tai sanotaan, että lääkojen alas joka lähtee sihkarasta, että smaavi saami kielä, että ei ole ollut kielä käyvä häjä, että se on nyt jo saami saami tiksi. Kaikki kähtsimme, että jälvistä alkaa kaksi, kun ehkä tahtsemaan tahtoa, no, musta ole tiksi lähtee. Tai ära lääkän tahtsemaan tahtoa. No, täällä on ollut asia, mä itse kaikki ollut kuorahalla bakilasjäkis. No, tästä Siis kun hivaili juuri paroku.
0: Nää, ja täällä maita nuppi tästä demokratia läute kotti. Mie eskalka tjelkati famustruktuurai. Ja sitten tei peli ma vaikui saamentikki ja saami servudai pektilis uosalasti ma demokraattalas prosessai. Vannella dan hui täällä stel tjelkati?
1: No saamentikki teos johkin aivilta, että le täällä puhutti saamentikki Nämä raka lävde kotti mi ihanalla chkehchavan sami demokratia ja mi tosta kehch sami dikki kritiskalla chkehta gasta mohto ai ma sami dikki sami selva vaikka hektu ja aston figal klassorias nähtumat da hei chant mohto ki sami dikki politiskalla suogara ki no se on joy vildi just the might might tali vi je bukti raportte sami dikkai. Ja tämä demokratialautakotti on aina kehittynyt, että ei peliä vaikkuit saamedikki luottamuksi, legitimiteetti. Ja vaan on kehittynyt osallisesti saamedemokratiassa, kehittynyt osallisesti valten, kehittynyt hienosti, kehittynyt ei hienosti ja mannin siihen hienosti ja mannin siihen selvä. Mutta siksi tämä on selvä, ja mä teidän oppistamia, että kehittää saamedikki oppista. Lähkö loppu Suomessa. Tuomassa saani tervava kaikkea heitä kuin kullo. Ja hieno ei kullo saamatikki, sikä muu oikea organisaatioon. Mä etän saani tervava kaikkea, ei ole saamatikki toimia, mutta että mä kannan auttaa saani tervava kaikkea tervava heskuilakan prosessa ja demokraattisessa prosessa ja legitaalta konsultaatioon, että he äärävät demokraattisessa prosessi. Mutta siinä on huivia taas joukki tämän saamidemokratian. Siis kaltaa saamis, mutta mä ajattelin, että muut saamidikki ja saamiorganisaation asuus toimivat, että nationaala taas, kun nationaala ei se valti. Siinä on kehty huivia taas, ja siinä on kehty vähän rajit, että muut ruoissa ja
0: Suomalaisella saamista toimaa, saamidemokratiaa. Joo, Laila Susanne, vaikka haluaa lähteä Oulu-Parkuun, kun ehkä heistän läytökohtiin ja tuossa maita saattaa tälle Oulu-Parkuun kouluun varra.
1: Joo, tässä kaluin samassa Parkuun siksi faadalle ja mun on hui selvällä perustäytin, että mun ei kyllä lähteä hui silloin lähti, kun pääsen läfaadosta, koska se on ollut chatta solmustain lähtökohtiin, ja siihen siis lähen on ollut mahtunut, että mikä challenge on, että minä olisikin, että me pätetään no, varmuuslaikin, että lähtökin tuoda just siinä Parkuussa, ja saapa mistä saamista selvästä ei toimia, ja poht aina johki meitä, kun me poht, ja saadit aivilit saamitinkai. Ja samtikki nähti kautta kulhallan tietoihin, että aina saalit hoktuvuoda, jos haalitaan vaihkui mankilahkeita, että lähtökohtaisparkkuja.
0: Olkeihtu Laila Susanne Vash.

0: Ja Roomsa kauppuis kaunui tälle laapui Chuodi kafea. Ja da, merkki saatte saihtaa lähtä oelle kilvu kiesuhi kussi kaltaie kafeita. Kei sä teahtervissui rahpa tälle fas odda kafea, mas la oelle erinomais konsepta. Kafea välillä täällä mesemaanu ja käsemaanu poramussa ja kulttuurifallalta mai pekkään säämmälaatse lähtee inspireeren. Ja mai lähtee rinkin käisi kielakulta ja houti Niklas Labba. Päivä, Niklas.
1: Puhuris.
0: Täältä vettä muistelit konsepta kafea. Mietala konsepta tämän kafeessa?
1: Juurta, missä just tätä vaatio olmui tuokkani. Ja minä tiedän, että minulle tekemään keesua olmui tuokkani. Kun minä olin vaatio saamia teidän paikkiin, koska kuuluu ja keeva olmui saamia kielellä. Ja minä tiedän, että minä kähtelin vaatio olmui pohti tuokkani. Ja aktavuokilla käytiin teppu ja tottuus olmui joku taittari vai aktivisti, muistikri, kirjoitalli. Ja trapeissa muita oli hetvät teppumupiirre, että minä fallata teittämään pohti teidän paikkaan.
0: Ei niin, näette tätä rahkadit, ofta rahkai tjäl meni, lä on mankalan poromus, vai lä on niin, että lä on okta poromus?
1: Tämä konsepti on, että minä juuri ihan, missä rapaisi kolma peli vaakun. Minä raapati mun kolman, pitää tippati mun kätsin ehkäs. Ja minä voltti linni, ehkä minä voltti kaasi teille ja ne bryysäin.
0: Nä.
1: Ja te minä juuri, että minä olkaa halpaa falla peppu, hui enkilis peppu, minä ei edä mahti laiti, minä ei ole pormuus kohka, mutta minä mahti teppopinta. Ja te minä valitin inspiraatioon, että teppuita, kun tajal juuar langur, tai vuostas, niin tahkaat. Tapeessa muuta, että edäs alkis teppu, mitä tahalla tahka vouta, että edäs nammatukin vouta. Ja minä saatiin taas raakka, jota teppu, ja halpa ei vouti, tai olmuita, vaan pohti teidän paikka. Ja semmoinen saatiin, kun juuar, muita heitäisi taitakaan piirre, vai pizza taitakaan tai kinssää kafeja. No olma saat oppi tuokia, vai aineita taitakaan ja saamassa huppin, kun leekki tai teidän paikki. Tässä kyllä leekki näitä keesua olma pohti tuohko. Että just taittaa ja myysikki, kenna vahkua leekki. Joku tottuus olma, se on sun ootta vahkua. Ja on sun raaka ei kolmaa porramusta. Tämä niin tuossa pohti, että ootta pietti, mun ootta pietti.
0: Ei niin. Amma jolla alma kohkakin määllistä kalli?
1: No, kun minä kohka vähän viisustan, tarin takakaan leikin halkis tilmua mua. Mutta minä saatiin tietää, että isäis niin toutaa, että tarpeeksi, että eina ja eina vattis, niin saatiin tietää, että minä stora kaupungissa. Tämä kaunaa saa, niin me mahtoo, että juokin tinkaa.
0: Joo. Minun miettii, että hiljattaa pekkään maski, tjadjuja määllistä.
1: Ei jälkeen tehdä. Hiltä hotsukalla taakkaat, jos tässä astuu ja miellä ja aiki. Muun tässä mimma taakkaat. Ja rohtaisi paljon, kun saamme vielä sun ja rohtaisi teatterkafeena. Tämä tulee mahtuvia, kun mä oon ollut taakkaat.
0: Mutta tässä tuonne naumiin juonaan, kun ja tahtaa lähteä vuostas. Saamme pekkään maskiin päättä. Makkel Boramussa on nämä Arvalan rahkadit.
1: Kyllä minä tiedän, että minä juurin ihtin saakasta. Minä en takaa muuta, että tietysti, että minä tulee juuri ehkä muuta, että minä mitä muuta. Tämä on kuitenkin, että minä juurtelen, että minä koin auttua, että ei ollut minä kaikki taakka pitmua. Minä puhuttiin sanoa, millä perruottaan sen kuin tohkon, että vegetaari pitmua. Ja ootta, niin minä meinaan se pidusavasta, millä kuin malli pitmua. Se ootta pitmua, me saadaan älki kiian purra. Tämä oli tämä kolma juurta, joka minä juurtin. Muuta selkeä leikki, tämä on minä tahkaan mennyt, että sen tyyppeissä muut oli meitä hies haara, millä tahkaan.
0: Joo, ja tämä näin mun kajakka. Tässä vaihtaa jo saamelaatseja keskiä, että tuon teille kauppuissa just laut päikki, mihin rahkalla saamiin poromussa, että toppi johkeihin mai saamelaatseja, toppu pohtit.
1: Tämä oli just tämä, että just ei juurtanut, minä olen juurtanut. Tämä sähtäleikki, tämä on sun sähkä, jolla minun pohti.
0: Mutta tämä on raava sieraita, vai?
1: Tämä ei raapaisi puhkeita, joo. Ja minä tämän juurtanut, minä pidän, että tämä on mannikin. Minä pidän kaskua turista äkki, millä on promsana. Minä kähtäli pidän just tämä miesmaanu, kun se on unnolla turista.
0: Ei niin, naa.
1: Että minun aina, kun tämä toimii. Niin täällä ei faalalta ofta laittaa nanna saami kielä ja salmastahti saami kulttuuria ja musiikka. Ja no missä minun on nasiskupeilla aktivismaa.
0: Joo. No tehtävässä tilehkalle plääniin kuehtimaan uudskuuluja. Mutta just tämä manna puhdessa. Just tätä chaihuvaa, että tällä konsepti toimii. Kauni, kuten tuoda vai saamii piekkelmassa, että saatsi olisi joi tuolla hii konsepta?
1: No, tämä kauni, se ikki saamille suora, ja tämä kauni piekkelmä, mä olen hui piekkelmä ja uhni piekkelmä, ja tämä kallikas anna piekkelmä, tämä on hieno haastelus. Tämä ei ole tälläkin haastelus, että on se huolu mui zohkani. Tämä on just minun aine, että sitä kafe, niin ei zohke saamii. Tämä minun aine, että hita, ja minun saati viitaa, se puntu alvuta, just tämä olma ulmilla. Minä arvitaan taakka, minä suu alka tiinna. Mutta minkä alka taakka, tämä ei kun teit vaan paikki, millä jäkki, niin kessa olmui.
0: Mm. No, jos mä johti vielä naamuhetne tässä, Niklas Läppä, kuas rahpää tämä kafea?
1: Tämä rahpää, kautta jäkki, missä mä annan, tiimu kolman.
0: Joo, nähtä tällä vuosipäivä ja tällä juonan, kun kiitä lähtee piekkelmaskille, kiitä, tai sitten on poromussa väljen ja sitten läämaitoppe häälisti tämän pitä.
1: Joo, just tämä hiesin saat leikki toppi. Ja muista, että mä niin tällä väljen just tätä pettymua. Mielä mitä kuulia, että just tätä pettymua, mikä alkaa leikki tuo suu namma. Mä niin tämä pettymua, mikä alkaa leikki suu namma.
0: Joo.
1: Ja tämä teinä mä olen minua, että kuin puoli vuoden alkaa vuosi, että saamme tämä viito tätä saami kulttuuria, mitä se on, ja millä jokin on pidemmin kittä. Ja tässä selvii, kun tältä ole taittaa, että saa tietysti taita, kun pidän pajassa. Ja minä saatte, että saa vuonna siskupelta taakka, että pidemmin ja viso.
0: No joo. Näde Niklas Labba olu kiihtuu, kun sä selvä hotni ja muistelit tämän piirtein. Tähtikä luuris pänttä konseptatis?
1: Joo, että puhutti tiekellä, kun minä raapaa.
0: Joo, kaksi. Just lännen romsasta. Tarkoitan, että on fiina, tippa.
1: Tämä on se vainalit.

No, ja mun te mannin vuosikäyde riihpaide ja ähkidismalla siitä. Tälle ei hoi erinomaisesti toutu mun ja tälle vuosikäyde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtas tunnen. Ahti min rohksa.

0: Sen om händer Almo tillvarsvåra institutet. Det är Folkehälsoinstitut Almo han ikte. Att det där kärlekan makkar siva ju nog Almo nolkas. Ja, med enemus teiva. Puolestauta vaimusiiva ja demensa lekki tahma lekki vaimusas listus. Puolestauta ja vaimusiiva kajo muistella isaltis modas ja me haluun muuttaa. Mutta demensa on vähäs iära. Tänne meidän rinkistä näe linkä hätta Nurvangi, kuhtelä geriatrikoordinaattor Sami Klinikas. Puhdys linkä.
1: Päivä, Korvian.
0: Joo, tämän sataalta, tässä on ollut tout, te takia tältä, mitä että on myös muut hyvää. Mitä sä tällä no, sitä vaaralajana, että tämä että on myös jäämätänä?
1: Ees altis, että tämän sataalta oli aina, että voinne siinä, että voinne sällä, että pilsuva ja jäämät tätistä. Mutta hui ollut se, että hei, jäämme just tämän demensa tautta, että jäämme tämän kehpäbetännelses, asu lungebetännelses, teki, että heille tuolla vai porran, teki juhkan, teki, että muhtelakaan infektioni hoitsun. Mutta olisikin, kun tämän voinnossäällä jäämme, että jo ainut taadistakaan, että on myös, että heiltä puhuomissa, asu sellaisia naavutset, että niitä nukussa, että huumat, lihkatit, ikä porrat. Ja täysin mainin musta, että se jäämmin.
0: Ja tässä tämän Almuterveysvuoden instituutta raportti, että hän käällä, että tämän se ei houta lämmössä kuolmäni, mutta tämän jo ei tepoti kuolmäin. Vähti pehko tiimai, että tämän se lassana täältä jäikin.
1: Me ei ehkä ollut vuotti ne hänvisning, eikö on tjojuhus, eikö on, että lassaa niitä tämän kallavuotta. Mutta täyskä jo kuhki holmos älä, jo älki puolella, että tekee tavji puolta olomuuttaan demensa tautta, kun tahtan tjojuhui tavja agimet. Tällä äänässä olomuutta, mä olen patsiel kohtologi vihta, tekee tjejologi mahoitsut.
0: Näette tätä läävää tiedä, että me jällittää muuttui kuhka täällä.
1: Ja just on aina detaljit uppan till Folkehälsoinstitutet. Det var aina med att jag lärde att det får sig hålla på att det kan det ta på alla sätt. Det är jag att tacka allt allt om man kan lära väl demens och diagnos.
0: Lau nu att det nuora hålla på att man tjohtaa, että täällä äläkään nuora holmuja, mä ei pahti tähtä auta.
1: No, tämä on ihan pohti hämppu nuorahta olo, mutta tekin, joo, tämän kaloina.
0: No, kun ei lääniä varallassa demensä, lautan peilas maan nuora, kai estä viitte vajumis?
1: No, en minä saa, että tässä on just on varkku taitin, kaikki ei vajua demensä, että minä saa, että tätä on niin kuin ajattelin minä tiedän että minusta pohtaa että demensa tauta. Mutta laavittaa sitä, että tämä on meillä puhuttu aivai, vai muita on puhuttu aivai meitä. No, että eli tänne tervoisluutsen porra puhuttu pieniä, lihkaa niitä tuolla aivijoitus, nuko lohkakirjit, kryssorit, tjauti, sydykuspille ja ikä man, että ne on väldigt i säng, naatut.
0: Sofas tjohka.
1: Ja jopa bara chokolade ja jokprovsa, det är hikallet nu på det. Töske, ja eikä kysytöske porkkui ja onnivu alkohola juhkat, täällä me hui på det. Mutta tämä laavikalla tätä, että on myös välttämättä jo älkin nuoren äästä, ihan se on kähtylitä. Ja tällä tämä tätä lämme, että välttämättä ohpu tällä metekar, että kohti forebyggende. Ja det är lite tervallista, olisi älkin.
0: Mutta tähän näin viikolla, mä ajattelin, että huengassa, että tämä juurtaisi tiehkit. Tämä just on smiehtahoulu, just on uopahoulu, että tämä ei meiltä, ofta lähtee, että on nähty laajemmalle, mitä tämän jälkeen.
1: Joo, tällä
0: jälkeen. Lähu tämän sadakkaan tautami, tjovuus olla?
1: Alzheimer tauta. Täällä on manka, että mieli eskuudellakaan demensa sorkki. Tämä ei ole puhutus tällä Alzheimer tauta. Ja tässä on aina, että sahta tjovuus olla. Mutta ei ole päätöksen tahkata.
0: Joo.
1: No, että niin tässä on vikkiä, että tässä on oinut, että sahta valtikkaa varra iskassa iskataan Alzheimera. Mutta käikkonto valtetaan, tämä on niin mun aipa
0: sihkar. Niin, joo.

0: något låt oha sulle.
1: Nej, då du satt i folk och stöda tarla. Auki talkudi mannu lahkai temänsä just tämän vuoden suvun arraht.
0: Tällä on muhtun. Muhtun tekkon temänsä tahtikon sahta adityka mehmi kohtsi prämse medisiina. Tätä pissa ofta lähkeen tämän tahta leuvamis. Noita kauni muhtun talaksa. Tämä on niin lääki tehallas, me puhutaan harrat iskosit.
1: Ja modi fuomase, te aistan aadaa puhutaan temänsä.
0: Tätä olisi käynyt mikä fuomma. Tältä tämän lakas olevan tämän fuomma. Tämä on huita ajat, että fuomma ei tänne muistuin. Että on myös muistuva. Ei se muista, ei se ehti se mahti kahvevossa, että hauta melkeriihti. Ei se muista, mä olen ehti tartsaan, tekee mä hiktelä parakaan. Aika massitinkkait, lahpatinkkait.
1: Tällä just tällä juomaita on teetä, että hiljattu vaeltahti, just tämän vaeltahti, että täällä olikin. No,
0: teko laittaa kiutsi, että kanssa me ei viittaa tuokta luhti, ei kyllä vaarallis viittaa tuokta luhti, kun tuoftina me saa, jos on jutsi ihan pala, että tuossa auttaa tauta, että täällä on huippuille viittaa tuokta luhti. No, että päässä tätä, että kulautuu sille, että auttaa tauta. Tämä on päässä kauan, että me ei ole, man on täällä nähdä, kun stressa, kun Tääkö mooras, tääkö joka älimistä ahkahtelua vaattisi, että muistuu jämässään.
1: Mä käyn vähki kaunut ja olu muuten. Kehotsohalle tänne tautiin.
0: Tääkö ole huijolu. Tätten vähki meitä on saatu haitsu. Tätten on haitsu aina vähän vuoden meikko. Haitsu tänne diagnoosa. Tuon saattaa olla praktiikkalassa vähki, mutta otan merkki tihti, tuon saattaa olla muhtunkin pahta vähki tuu ruhtus. Tjorik ruhtu teki vähki tyyppiä muurennet. Tuon saattaa olla tämän kohtia tuntema saamikilli, mutta tällä mä kohtia tarvikilli avlastninga. Tällä aina tämän lakas olla, mutta tauja vaipi tirmoset, että täpsi vähän fritsaikki. Voin nakuudit, ällit, tänne olo muimassa demensa. Ja sahtoiskin, että ruhtuu pohtit ikkuna, me puhutaan, että talahkasit, no talahkassa valit, treftsaikai. Ja fysioterapeutta, nyt tervasuodelle tehallis. Jos mä se förra kvarta, sahtoa, että katete kvarta, että mä kohti trossu kvarta. Mutta det är ikon suohkan ikon kieltä ikon lää huipur aisun ta tiht mait sisaht falla sin olo muita ta väle eskuda lagan suohkani
1: joo geriatria koordinator Sami Kliniks Ellen Inka Atta Norvang olu kiittu kun sä ette selvohon ja muisteli mikki de vähäden tämänsä pirra
0: lääkipuolella.

0: Ona otsus, mitä ei vaadi Marie Kemin. Se on journalista Charlie, jolle parakan diakunan Karasjoka kirjakussa. Täällä on johka orunsa i Sörlanta ja Karasjoka kaskas. Ja paraka kristallis aike Charliekis norahtan asti.
1: Mun län Marie Kemi ja mun on tuodai väs ihan passivoinga. Ja olen mun hirsi kuitenkin lahkai väsi passivoinga laas vuoda. Ja mun lämin häälisti passivoingan. Ja tiedä pohtada juuri teki, että nuu tselekasit maailmakan tahkat ja mai ingalka tahkat. Ja muht min lämin maite loog passivoinga. Mun on lähpän tämän tšaudada parka muhtuikusta tšuobdala. Ja se pohta juuri tegi tšeleka juurta koostalada lahkuntinga. Täällä ei kun muist oli possivoinga pirra ja väässä huussai possivoinga ektus. Tiedätte, nuppi oli mun väkit. Täällä huui puerre. Omsham muuftida tanna. Ja mun väsiin, että okta on mun väkki muu ja mun saattin hirammat muufta tanna. Ja nu har jag ju Salomo sätne vartasis. Arvas olmus aju ies balli. Taki gale ha ieja. Gale huvu ies. Da olmus ki kiele va puris siuna dusai. Lakta puris. Ja la nu puere ku olmus veake ha nuppi. Olmus ha moftida ku biessale fekin. Da le mi kiele vit puere buoda ku veake ha nuppi. Ja sonki väke hubbo, ja sonki väke, så är han borde se unid upp och bara. Och de illodahta herai, det är de lofta borde.

ja ollu joi tossa. Lähti ta haikik, kun älä vastaare vanan telefoni. Mun kooli din ustipidoppe tienus, ei kiesi ja hirama päivada piira ja antura. Usti pakko es heitsi mun luosa ja vaaras taipi ja luokmani. Ei hirama rieskas ja daikamus, illas andin rektkuului vetjat. Kun johda kohtin ohtsi ova saldi luosa norka pealde, huomasin, että ihan muussa tarvii bensiina, vai johdan karasokki. Mun muokkastin ohtsi ova kuottaji, kuottaike ihku. Doppelei bensiinstasiota, mutta iin sähtän automaattilatsot maksit, kun aikun täytit on bensiinja. Mielis iera, kun kähtsili kauna hiitsa sai, ja kähtsili bensiinja kauna nuppipäivä juuri tilin. Ei, tää hii välte lääji. Mun kalalkan kuitsi ihmili rohkadalla, Jeesus on nommi. Mun vaatsasin ovtsmangas, ja mainu ja kiihtalin ihmila jitnusit. Tohti manka piipal viesa mai muihtin pojil. Ihmis saatte mun ja viehkidal. Tihtu autu tau tahpa huubat. Kiihtu ihme lähti, kun saatte mun ja viehki. Mus ei fokus ihmili ja ikedan vattis vuutti. Niin ja mun attihin piirasi ofta kvarta. Ei oinun oktake biila tai onmus. Mulla on hänellä hihku äädimin. Fähkistä vaan iidisti unnislaan piljas, vaan seksi norkapsilta. Piila piisani mulussa. Tosiaan, kun on mai lävki piljas, uskadis on, märjää, tapsako bensinja. Jo aanjas, kun tarpas on, tjureviin mun. Se on lei uapsonmus. Ikte kun vedjain karasjoos, teetstin bensin ja kueruskannasissa. Vi fjärade i kuorusin piljas, muittalisson. I dede manin dan takin. Son teetstin bensin ja mun maksin suutin rastan. Mun kiihtin alemä ja järin, vatsa mun rohkadalla suu optas. Jo anjas vatsa dan takat. Rohkadalla ipmili, atso son orinne mun iemila. Kaksilla takkaria mitki liikku mun mielte välikin miettästalla. Kun lehtin rohkadallan suu optas, tuomi hison biili ja vedjai. Röktu vedetin räämidin ja kiihtalin ippila ja rohkadallin alemä optas. Mun tachin jitnusit, mun puuri syynidan suu Jeesusa nammi. Mun sille lämmäs aleman oktavuhtaa. Ja oron äddimin, att det sånla an bärisbärinni. Likkala mun vaimus. Anta rohkus, att det ippmil. Kallika orinnes tien vähkas alemai buori iemida. Takkar milja suu vaimu miela melde. Nähän tjöjtju biibalis. Mu ippmil, atta Kristus Jeesus tihte ditsi det härvas rikkisvodastis. Huomai tarpa sekkit.

Hannessa on musta sa kitsis, lohkat Anmi birra. Anmi slää puere dilli. Tälle Johannes, Jeesus apostol, ki muitali nää. Ja mun oinin oda Anmi ja oda etämä. Obdit alemi ja obdit ianan leche jaufkan. Ike ähpilän shot. Mun oinin ku bossi kauput, oda Jerusalem puri vuolas Anmis ippila lufte. Raahkadu vun nuku muärisi, kilja tsinga huvun irkasis. Ja mun kuulin tromnus aalla jena mit selki. Kiatsa, ippila kuhti olmui kaskas. Son ässasin kaskas. Ja si shadet su aalumukin, ippin ieslasin lufte. Son sihku eret jo eke kaatjala sin tjalmin. Ike jäppin läsat, ije vuoras, ije barökun, ije kiksi. Tosku tahmi lei oudal ilja shot. Muhtin pieivit läde u festa. Dallela nu soma ellit. Era pieivit läde udon ahki puodan ja väivin. Dalle ilja soma ellit. Almis ei hoktia pieivit udon ahki puodan väivin morasin. Tai ja baksasin. Ei hoktia taas tjärru ja morasin. Almis ta puere tilli ja soma. Kun minä jäppin ja välikin edes minä ilmis, että saada olemme minun rektu. Tänne lähtee, että minä oppa vain minusta ja minä hoskut ippä lähtee. Jeesusi ja bossi vaini. Täällä kuule heille minä täppi etämaa alte. Ja piipallista tjöjtä, että jo ehkäskin tjöjtä Jeesus on oma. Tämä on minusta missä jubu. Minä hap äntäkin juutsi minua hauskille onmis. Onmista ippillä järvässä vuotta. Då blir räfi, illo, ja dervas våta. Då blir det sjukt jag geva hit kjare med klasaj. Välje, apparataj, såp i det här jolastålo. Det här jolastålo. Anmis lämmis åda ropmarsat. Milja fali, dervas, jag ger mig. Då ska Jesus där min vissis våta. Jesus, då läcker jag nu, dåta våta jag elin. Väck min bissut eller ma genju alde kolla däppi etna ma alde. Bossi var inga mia birke du hava. Kihtu kodon anmustahtet sääni ja nanni min osku. Kihtu ipä lähti kumi oktibias knovtsi tu herväs vada anmis. Ja maitai däppi etna ma alde. Bossu min tu tuottavuodas, tasku du sätnillä tuottavuotta. Amen.

ähtsämet, ton kuutele hanmis, vaasuhubust on amma. Ohtustu riihka, saadust tu tahtuma anmis, no ma ei tea etama alde. Aate mihtside oote min peivalle släipi. Aate mihtside min suttui antakasi. Nuo mie antakasi addit pegulatsaid asemet. Alle ket valvu min kähtsalussi, mutta pääste min pahas ere. Tasku tuule riihka ja fapmu ja kutni, aalasvuhti, amen. Herra puri syyni rivtsidu ja varja rivtsidu. Herra tjuukysi muodutis tutne ja rivtsi tutne armokas. Herra jorka rivtsi tjolmidis tu ala ja attasi tutne rääfi. Amen.

siin parkka, sarkasi chota karkka, farkka lahkoni jarkka, harkas maangani karkas. Tussi hussas paaloin junnalla vain irtomi tussas

yhtä kaikki kolma vielä mainas jälje nadasa vihta viida kuuda väärätö ehken raava siehka ähtsän ärpesiltä.

Ruotsi, olom faamut. Makker muodui ärpen, jos vajautuvan muodu hei kaunu, ei toettara muuttu.

Tonkulahtaan vahkuu saakai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkuloahtu.

0: Γεράλ, αψιέρα, άσσα είναι σάμετη, και διάβας τσάχκιν μέρδι, νιώχτια μάνουν κουέκτινου πλώα πέιβι, κουέκτου του ακουέκλη κούδας, να μάδι φάγα λαούτη κοτή σάμετη, και βάλεκο να τάρκιστε αμή βάρας. Για λάιλα σούσαν βάσκαρακα σάμετη, και βάλεκα ο νες λαούτη κοτή, για σάμετη, και δημοκρατία λαούτη κοτή, τσάλιν κοτή, γιο διχείτ. Για σάτε εις λέα, μέλτε λάιλα σούσαν, πορεμπέιβι δόνια. No, mä saat muisteli tänne valkoon läytikotti ja saamitikki demokratia läytikotti, challinkotti, pizza.
1: No, tässä on jo sanoa, että no, mä saan muistaa, että se saamitikki teostrahtin lää. Aasan kokite eskuuta läytikotti ja nubbikalle kehtävistä saamitikki valkoon. Ja nubbi foskalkaa vähän en hoppalat kehtävistä. Saami demokratia kuorehallastan. Ja mä olen lähtenä runaan minä spaltuin Charlin kodin. Vaili juvan tehe lähtenä palkkaa huvan tien parakui ahte juobu tämän kokte lauta kotti siinä taimassa. Ja mun on parakuvelut kevällä lähti, että lauta kotti parkkuusta mä olen joutsilta. Ja koska joskin puhpeeliä siinä parkkuina.
0: Ja tässä, no mun näyttiin tässä, kun täällä on kuitenkin lähtökohti, mä täällä kallikin kähtsä tänne saamintikki.
1: Joo, täällä mankalla on jäikin mainimus saamintikki kähtsä tämän valkoorten kanssa. Ja täällä on leikko nukohtion perseelle lähtökohti, tässä kähtsä tämän, että mohtaa saamintikki mandahta johkukalka lähtöä, tämä märkässä tämän, että kun jännästä saamitikin valkaa, että mangan laitassa saattaa johonkin kuulussa, johonkin valkapiirissä valli. Tässä kehtsätäkin on, ja tässä kehtsätäkin opalutsi tämän valkoorten kanssa. Tällä kuksi aikaa, kun tällä tahkoon otti hävi, ja tällä aikaa tässä kehtsätäkin. Kun just tällä okta asi, mie tuovei puhtaa tikastellamme, ja olet mun lähujoulu aivilla, sitten lähtä saamitikin valkoorten. Tällä nuo muhtina haivilti tässä yksi reutelut. Ära fosoin tästä puolipäälle. Ja tietysti aina täällä sitten kauppukin. Lastaan niistä jäänästä äidji. Niin sosta kahdata tämän kauppukoulun valju voi hänä saada. No sitten tällä sotten juoka mannu lahkeen mittakar. No, demokraattille tuolla aivilti muhtinat ja RFS lohti tällä luntalla, että kun saat mennä tjupäiviä kautta, että on infekta meitä lähuina on ollut saamitikki. No tällä tietää rääsi, että kallikki valkoorten lautikotta kuorella.
0: Ja tällä varmaan tähän, että kun on ollut saat mennä tjupäiviä kautta, että färriit mättäisi, mai tällä mä katsotaan, että kalkkikodalle ei saa senkin horvettiin lähempu aidassa, kun tämä ei kohti kuottaa saami. Aistan kuottaa saami.
1: Joo, täältä on aiki puhka eikä vaivilti, joita on valkoinen, kun pitää puhtiista vaivi liittää se, kun täällä on kotilla ja täällä pitää aiki määrin soittamaan uusi päivä, että täällä on ollut Facebookin tälkkaamuksessin parkuin. Joo, tästä siitä kärryksellä, että ei valkapiiri kallekin kova, että aina lähe nuomu tälle. Nuomu retki samtikki valkoja ja rajaks, mannaan jauhtsa. Siitä kallekin mei kähtsä mandahta juo, kun kallekin kun aina lähe nuomu tälle, voi kallekin kun pitäisi määrin, että muhtiin valkapiirin ei saa lähe, kun pistäisi lohku mandahta nuotta. No, että siitä vastaa tai kuovlykko, se ei ole ollut saanut. Tietenkin me kähtsimme, että kielä rääjit, tai sanotaan, että lääkojen alas joka lähtee siitä vastaa, että smaadi saami kielä, että ei ole ollut kielä käyvä hädjä, että tämä industri on saanut saamen tikkä. Kaikki kähtsimme, että jälvistä alkaa kaksi, kun ehkä tahtemman tahtoa, no, musta ole tikkistä lähtöä. Tai ära lääkän tahtemman tahtoa. No, täällä on ollut asia, että kaikki on ollut kuorehalla bachelorsiakissa. No, siis kun hivaili juuri paroku.
0: Ja täällä maita nuppi tästä demokratia läyte kotti. Mie eskalka tjelkati famustruktuurai. Ja sitten tei peli ma vaikui saamentikki ja saami servudai pektilis uosalasti ma demokraattalas prosessai. Vannella dan hui tehalas täällä tjelkati?
1: No saamentikki teos johkin aivilta, että le täällä puhutti saamentikki Nämä rakka lähtökohti me iäshanalla kehtävän saamen demokratia. Ja me ei mitään tuosta kehtävän saamen tikkiä kritiikkalla kehtävän kanssa. Se on muuta aivan saamen tikkiä saamen selvää kai hektu. Ja aista on siikalla klassoriassa nähty, mutta tämä ei ole chantun muuttakin saamen tikkiä politiikkalla suokalla. No se on jo aivilti just maitte haaliin ja bukti raportit saamen tikkiä. Ja tämä demokratia lautakotti, tästä on aina kehtynyt niitä peilimä vaikkuit saamedikki luottamuksi, legitimiteetti, ja vaan on kehtynyt osallasti saamedemokratiassa, kehtynyt osallasti valten, kehtynyt hienosti, kehtynyt ei hienosti, ja mannin siihen hienosti, ja mannin siihen selvä. No, että siksi tämä on selvä, ja mä itseään oppistamia, että käyttää saamedikin oppista. Lähkö loppu Suomessa tuomassa saamen selvällä kanssa, että hei, että kun kullo. Käy hienoa, ei kullo saamedikin, siinä muu oikea organisaatioon. Mä itän saamen selvällä kanssa, ei ole saamedikin toimia, mutta että mä kannan auttaa saamen selvällä kanssa säädävä heskuilakan prosessia ja demokraattisessa prosessia ja legitaalta konsultaatioon, että hei, det är alltså demokraternas process. Och det är ganska lika huvudigt att tjock den sami demokratin. Sist ska det sami samis, men man inte är att det måste samtidigt ge sami organisationen har så sagt toimet, att det är nationala dasen, det går nationala i sig alltid. Det är ganska lika huvudigt att jag ser ganska mycket här rajigt, bara till gärt. Att det måste råda sig många väl samiskt och ägma samidemokrati.
0: Joo, Laila Susanne, vars kalta hårdru lähtä Oulu Parkuuden kohti heistän läytökohtiin ja tuus maites, että tälle Oulu Parkuut skuului varra.
1: Joo, tätä kalli hui samassa parkuun siikki faagalat ja monen hui servalla perustäidin, että moni kalli lähtä hui sillu lähti, kun pääsen lähtä faarus lähtä parkuun. Se on ollut chatta solmustain läytökohtiin ja siihen siis lähen on ollut mahtunut, että mikä challenge on, että minä olisikin, että me pätetään no, varmuuslaikin, että lähdäkin tuoda just siinä parkkuussa. Ja saapa mistä saamista selvästä, että toimme. Ja poht aina johonkin meitä, kun me poht. Ja saadit aivilit saamitinkai. Ja saamitinkin nähtiin kautta kulhallan tietoihin. No, aina saada hoktuvuoda. Just halita vaihkui mangi lahkeita, että lähdä kohti parkkuja.
0: Olkeihtu Laila Susanne Vash.

0: Ja Roomsa kauppuis kaunui tälle laapui Chuodi kafea. Ja da, merkissä, että sai tällä oelle kilvu kiesuhi kussi kaltaie kafeita. Keisä teahtelvissui rahpäätälle fas odda kafea, mas laualle erinomais konsepta. Kafea välillä täällä mesemaanu ja käsemaanu porrelmuussa ja kulttuurifaralta mai pekkän säämmelät lähtee inspireerä. Ja mä lähtenä rinkin tää käisi kielakulta chahouti Niklas Labba. Pari päivi, Niklas.
1: Puhuris, puhuris.
0: Täältä fäätti muistelit konsepta kafea. Mietala konsepta tämän kafeen.
1: Juurta, missä just tätä, vaan se on ollut mun tuokkani. Ja minä tiedän, että minulle ehkä minä keesua on ollut mun tuokkani. Kun minä olin vaan se saami peivaan paikki, kun kuuluu ja keeva on saami kielä. Ja minä tiedän, että minä välttä kähtelin vaan se ollut mun pohti tuokko. Ja akta vuokin kyllä käytti teppu. Ja tottuus on mun joku taittari vai aktivisti, muistikri, kirjoitalli. Ja trapeissa muita, että heitä olisi teppumukirjoja, että minä falla taa teittämään pohti peivaan paikkaan.
0: Ei niin, näette tätä rahkadit, ohtalakka ei tjärle meni, ja lau mankalan poromus, vai lau niin, että lau okta poromus?
1: Tämän konseptin on, että minä juuri ihan, missä rapaisi kolman peivin vaakun. Minä raapatiin mun kolman, pitää kippatiin mun kautsin ehkäs. Ja minä voltiin vinni, ehkä minä voltiin kaafi teille ja minä pryysäin.
0: Nä.
1: Ja te minä juuri, että minä olkaa halpaa falla peppumun. Hui enkilis peppumun meistä. Minä edä mahti laiti, minä edä puolimus kohka, mutta minä mahti teppuupinta. Ja te minä valitin inspiraatioon näitä teppuita, kun tajual juuar langur, vuostas niin tahkaat. Tapeessa muuta, että edäs alkis teppuumista, että halla tahka vouta, että edäs namaltukin vouta. Ja minä saatiin taas raakkaita teppuun ja halpaa voutita olemuita, vaan pohti teidän paikkaan. Ja semmoinen saatiin, kun juuar, muita heitä taitaa piirre, vai pizza taitaa, tai kissa kafeja. No olma saattaa oppi tuokki, ja aineita taitaa, ja saamasti huppin, kun leikki tai teidän paikki. Tässä alkaa leikki näitä keesua olma pohti tuokko. Että just taittaa ja myysikki, kenna vahkua lee. Että joku tottuus olma, se on sun ootta vahkua. Ja on sun raaka ei kolma porramusa. Eli minä tuossa pohti, että ootta pietti, mun ootta pietti.
0: Ei niin. Amme jolla alma kahkakin määllistä alkaa?
1: No, kun minä kohka vähän viisustan, että minä takia kaikki leikin halkis tiedä mun. Minä saati tiedä, että isä ei sinun touta, että tämä tarpeen, että eina ja eina vattis. Minä saati tiedä, että minä stora kauppis. Tämä kauna saa minne mahtoa, kun juokin tinkä.
0: Joo. Ja minusta miettin, että hiljattä pekkään maski tjöjtjuja määllistä.
1: Ei jälkältä, että hiiltä hotsukal taakat, josta sä astuu ja mielellä ja aiki muun tässä mimma taakat. Ja roottas paru, kun saami viesun ja roodistuva teaterkafeena. Tämä ei mahtu, kun mä ollut taakata pippu. Mm.
0: Mutta tässä tuonne naumiin juonanku ja tahta lähdä vuostas saami pekkän maski. Makkel poramussa on nämä arvalan rahkatit.
1: Kyllä minä tiedän, että minä juurin yhtiin saakasta. Minä en takia muita, että tässä tapahtuu juuri edes muita, että pitää minä muita. Tämä on että minä juurtelen, että minä koin auttuaan, että ei ollut minä kaikkea taakka pitää minua. Minä puhutin sanoa, millä peruottaisin kuin tohkon, että veikin tarvitsee minua. Ja ootta, minä olen aina se pidusavasta, millä kuin malli pitää minua. Se on ootta pitää minua, minä saadaan alki kiian purra. Että oli tämä kolma juurta, joka meni juurtiin. Muuta selti leikki, että olemuskin tahkaan meni, että selti peissä muita, niin meitä ei saada millekään tahkaan.
0: Joo. Ja te näin mun kajakka. Tässä vaihtaan jo säämmenotsäjiä kesken, että tuon teillä kauppuisi just läupäikki, mihin rahkalla säämmin poromus, että toppi johkeet, mä ei säämmenotsäjät, toppu pohtit.
1: Tämä oli just tämä, että just ei juurtanut, minä juurtanut. Tämä sähköleikki, tämä on se sähkö, jolloin minun pohti.
0: Mutta nämä on raava sieraita, vai?
1: Tämä ei raapaisi puolkeita, joo. Ja minä tämän juurtanut, minä pitäisi, että nämä mannikin. Minä pitäisi kaskua turista äkki, millä on promsana. Minä kehtäisi pitäisi just tämä, missä maanu, kun se on unnunta turista.
0: Ei niin, naa.
1: Että minun aina, kun tätä aimaa, niin täällä ei faalalta olta laajan nanna saami kielä ja salmastahti saami kulttuuria ja musiikka ja nadismi on nasiskutella aktivismi.
0: Joo. No, tehtävässä tilehkalle plänin kuehkittämään uudeskouluja, mutta just tämä manna puhdas. Just tämä chaihuva, tällä konseptami toima. Kauni, kuten tarve saami piekkelmässä, että saatsi olisi joi tuolla hi konsepta?
1: No, tämä kauni rikki saamme suora, ja tämä kauni piekkelmä, mä olen hui piekkelmä, ja uhni piekkelmä, ja tämä kalksanda piekkelmä, tämä on haastelus. Tämä ei ole puhutaleekki haastelus, leu adzu holmui zohkani. Tämä on just minun aini, että sitä kafe, niin ei zohke saami. Tämä minun aini, että hita, ja minun saati viitaa, se puntu alvuta. Just ei olma ulmira. Minä arvitaan taakka, minä ruoan alkaa tiinna. Mutta minä alkaa taakka, tämä kun teit vähän paikki, mitä jäkki, niin keessä olmui.
0: No, jos mä johti vielä naamuhetne tässä, Niklas Läppä, kuas rahpää tämä kafea?
1: Tämä rahpää, kautta jäkki, missä mä annan, Tiimu Kolman.
0: Joo, nähtä tällä vuosipäivi ja tällä juonan, kun kiitä lähtee piekkelmässä, kiitä, tai sitten on poromussa väljin, ja se on läämaitoppe häälisti tämän pitä.
1: Joo, just tämä hiesin saat leikin toppi, ja muista, että mä niin tällä väljin just tätä piettimua, mielemmin toku, ja tällä, että just tätä piettimua, mikä alkaa leikin joku suu namma, mä niin tämä piettimua, alkaa leikin suu namma.
0: Joo.
1: Ja tämä teinä maailma minua, että hui pori vuohu, älki vuosi, että saami, että viito tätä saami kulttuuria, mitä se, ja millä tuolta on pidemmin kitta, ja että siellä pitää tältä taittaa, että saa tietysti taita, kun pidän pajas. Ja minä saa, että saa vuonna siis, kun pelti taakka, että pidemmin ja viisaa.
0: No joo, näte Niklas Labba, Oulu kiihtuu, kun sä ähti selvä hoitni ja muisteli tämän piirtein. Tähtikö luulisi pänttä konseptatissa?
1: Joo, että pohti tiekellä, kun minä raapaa.
0: Joo, kaksi. Just länne Roomsasta, joka on fettiin fiina, tieppä.
1: Tämän teo aina.

No, ja mun te mannin vuosikäyde riihpaita ja ääkkivismalla siitä. Täällä ei hoi erinomais toutu mun ja tälle vuosikäyde, kun mun tämän tahkin. Kun mun tuohta vaimus mannin tohko. Luops mun haalitan vel rohkadal herra rohksa ohtestunnan. Ahti min rohksa.

0: Modersenam och händer Almo Tervarsvåda institutet. Det är Folkehälsoinstitut Almo han ikte. Att det där kärlekan makkar siva ju no Almo norkas jää med enemus teipa. Porastauta vaimusiva ja demensa lekki tahmalekki vaimusas listus. Porastauta ja vaimusiva kajo muistella irsaltis modas ja me holumut. Mutta demensa on vähäs iära. Tänne meidän rinkistänne linkä hätta Nurvangi, kuhtelä geriatrikoordinaattor Sami Klinikas. Puhdys linkä.
1: Puhdys päivä, Kolbjörn.
0: Joo, tämän satauta, tässä on ollut tout, te otakka tauta, mitä että on myös muut hyvää. Mitä sä tällä nyt vaaralajana, että taaha, että on myös jäämätänä?
1: Ees altis, että tämän satauta oli aina, että voin esiin, että voin sällä, että pilsuvat ja jäämät tätistäkään. Ja, mutta hui ollut se, että hei, jäämme just tämän demensatautista, että jäämme tämän kehpäbetännelsessä, asu lungebetännelsessä, tekee, että heille tuolla vai porran, tekee juhkan, tekee, että muhtelukan infektioni hoitsun. Mutta olisikin, kun tämän voinnossäällä jäämme, että ei ole nyt taadista, että on myös, että heiltä puhuomissa, asu seilissä naavutset, tunnit nokussa, että huumat, lihkadit, ikä porrat. Ja täysin mainin musta, että se jäämmin.
0: Ja tässä tämän Almo Tervarsvåda institutet raportista, han käällä, että tämän se ei houtalle lämmäs kuolmäni, mutta tämän jäi depoti kuolmädin. Vähti pehko tiimai, että tämän se lassana täältä jäikin.
1: Me ehkä ollut vuotti ne hänvisningä, eikö on tjojuhus, eikö on, että lassaa niitä, tämän kalle vuotta. Mutta täyskä jo kuhki holmos älä, jo älki pulee, että teki tavji puolusti olomuutta demensa tautta, kun tahtan tjojuhui tavja agimet. Tällä äänässä olomuutta, mä olen patsjalla kohtologi vihta, teki tjojologi mahdollista.
0: Näette tämä läävää tiedä, että me jäljittää muuttui kuhka täällä.
1: Ja just on aina detaljit uppen till Folkehälsoinstitutet. Det var aina med att jag lärde att det får sig hålla och att det kan det ta på alla sätt. Det är att tacka att allt det kan man kan lära väl demens och diagnos.
0: Lau nu att det där några håller mot mig tjocka det här. Det där lärläggan några håller mot mig på att det här tauta.
1: No, että on ihan, että pohti hämppu nuorohta olla, mutta tekin, joo, tämän kaloina.
0: No, kun ei lääniä varallassa demensä, lähdetään peilas maan nuoda, kai estää niitä vajumis?
1: No, en minä saa, että tätä just on varmasti taitin, kaikki ei ole demensä, että minä saa, että tätä on, kun ajattelin, minä tiedän, että minä pohtaa demensa tauta. Mutta laavittaa sitä, että tämä on meillä puhuttu aivai, näin vai muita olla puhuttu aivai meitä. No, että älit nukko tänne tervoslutsen porra puhuttu piamuu, lihkadit, tuolla aivi joudus, nukko lohkakirjit, kryssuurit, chaudi södu kuspille ja ikke man att ne väldigt i säng natt
0: sofa chocka
1: ja jag bara choklad ja jag provsa det här kan jag nog på det tyske ja eka kryschenske por koi ja on ni på alkohol ju kat tälle mig hoj på det. Mutta tällä viikolla tätä on myös välttämättä jo älki nuoren äästä ihan se kähtyä. Ja tällä tämä tätä lämmä, että välttä ohpu tällä metekar maita kohti forebyggende. Ja det är lite tervallista, tervallista olisi älliä.
0: Mutta tähän nämä vilokka, mä ajattelin, että huengas, että tällä juuri tiekkit.
1: Mm-hmm.
0: Että täällä just on smiehtahoulu, just on uohpahoulu, täällä tahmai meiltä, ohtala kai, tuon nähtävä laasmahallemmin tämän jälkeen.
1: Joo, täällä
0: jälkeen. Lähu tämän sä takkar tautami tjovuusoa?
1: Alzheimer tauta. Täällä hain manko, täällä eskuudesta mieli eskuudellakaan demensa sörkkiin. Tämä, että olotout pormustella Alzheimer tauta. Ja tässä on että tässä sahta tjovuusoka. Mutta ei ole tajun tätä tahkatankin.
0: Joo.
1: No, että niin tässä saavikkeen, että tajua, että nämä oivuista, että sahta valtikkaan varaa iskassa iskataan Alzheimer. Mutta käikkonta valtetaan tämän mun aipsihkar.
0: Ei niin, joo. Mä oon ollut, jos minkä, kauan niin kuin täällä, että mä oon ollut vuodessa ollut mun ojju tämän täältä.
1: Norka alamukin se oli kokti tjokkis 0% mun se demens.
0: Tältä. Mun ainakin smäht vois kvekti tjokkis 0% det är 0% i den ollut, mutta det är ainakin smäht kallis län Norkas.
1: Tjö är vihtunut på tuha sulli.
0: No, där du satt i folk och större talla. Auki talkudi mannu lahkai demensa just det fuomasuvu arra.
1: Tällä muhtun. Muhtun tekon demensa tahti kun sahta adtika me mi kohti bremse medisin. Tätä pissa ofta lakkeen te tän tahti leavamis. Noita kauni muhtun talaksa. Tää niin lääki tehallas me pohti harrat iskosit.
0: Ja modi fuomase, että on aadaa puhuttan demensa.
1: Tätä olisi käynyt mikä fuomma. Tätä on lakasolo, mutta tämän fuomma. Ja voi taujaa, että fuomma ei tänne muistuin. Että on myös muistuva. Ei se muista, ei se ehti se on mahti kaafevossa, että hauta mielkä tehtiin. Ei se muista, mä ehti tatsaan, että mä hektelä parakaan. Aika massitinkkait, lahpatinkkait.
0: Että tällä just tällä juomaita on tehtävä, että hiljaisesti vaeltahti, just tämän vaeltahti, että täälläkin. No, te
1: kalaitsee aika hiljaisesti, että kanssa me ei viinnyt täällä tuoktaan luhti. Ei kyllä vaarallis viinnyt tuoktaan luhti. Kun tuoktina me saa, että jos on juttu ihan palaa, että tuossa auktaa tauta, että täällä on huipuille viinnyt tuoktaan luhti. No, että päässä tätä, että kulautuu sillä tauta. Tämä on päässä kaunut meidän lähtöön. Mä annan täällä nähdä, lääkö stressaa, lääkö Tämä on moras, tämä on joka älimistä ahkaa, että vaan pättisä, että muistuu lämässään.
0: Mä käyn vähkikaunut ja olen muuten, kehotsohalle tämän tautiin.
1: Tämä on huijolu, että vähkikin meitä on saatu haitsu, että on haitsu aina vähän vuoden, meikko haitsu tämän diagnoosa. Tämä on saattu haitsi praktiikkalassa vähki, mutta otan märki tihti on saattu haitsi muhtunkin pahta vähki tuu ruhtus. Tjorik ruhtu teki vähki tyyppi muun orennet. Tämä saattu haitsi tämän kohti tuntema saamikilli, mutta tämä ei kohti tarkilli avlastninga. Tämä on aina tämän lakas olla, mutta tämä on jää vaipit hirmaset, että tämä vähän fritsaikki. Voi nokudit ällit. Tänne olo muimassa demensa. Ja sahtoiskin, että ruhtuu pohtsit iksuna, mi puhtaa, että talahkasit. No talahkasa valit, että treftsaikai. Ja fysioterapeutta, nyt tervasuodelle tehallis. Jos muassa förekuorta, sahtoiskin, että

Leilas ajo Mikkala ja la

Hello.

Hello, la.

loko. Nakuali käskistään vaifo siellään kosua katsosti. Loi loko. Naasto erä peskin järkas velloilla, kosei ne purka ja härä fyskas ja louta faskas kolla loilla.

Gadañolo, lola. Ella

ja näin kuulon. Miestä kiittu tuhke, tjääkäli perintä. Skaamma itse nuu puolas, puhtan läfeis vuoda. Akto ietsän toivon.

karma. Noen greier, angrer på den greia. Karma, for mange.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

jorrat. Tjaujut. Spiatju kierai. Kaihku pohkanis. Sallalaka. Vuhtu. Nyuihku.